0: Rock Radio.
1: Hell yeah.
2: Dneska si chcela vidieť, čo sa zatiaľ sa to.
3: Nemá žiadne gadky, pane, na ten temat.
0: Povstanie. Rock Radio.